Малтиош чавата, шник харарқан қиық, шник харарқан сақ. Қаскарахни кіктун тақалта қатиеч қавач, нымлақ мұхал қақтар, баққан чек қолмақ.